0: tikuni kanak kata zina.
1: Oh, ya, ya, ya, kota, kota. Tato enan di tatang thori njir kuku. Donzumba nga dungu ichi kurkab zhukcha. Daka tatang ma, nga ma so na chik shignar kabda ranga chik samtsa chishya nari. Yari. Enan tatang yang chingan di zomtong zhik chichik nungde ranga samtsa zhikshu. Tana tati ghalang zhik zhuk nda wengi na kartang terang chongchang lhumma ranga lhujung kishawa nda chik sanna chik dono ta. Tan zhuk tig nishya na harchir shenpa lak dono tsen zhuk dhomu zhikngi teki chik kabda ya ju tingu zhen ta. Tana ta kone donzumba ghi chik chawa thukman da yin tana kartang terang kiso mazgan suna suna di lhujung kishuk na ne chik lhujung kishuk nda kuwa chitar lang na mzhik kata se gu kata yin tana ta achar tanga isu lhujung ya ju shawa nda yin tana isu lhujung gandhi lhujung gana na shaytang yana chik thaypa mans khutamig mans dhume yin na shiik suna atar ta ta chik rani ki nyatsi ki lamka nda osar dhan baaz gyan ju na rani ki maung ki pungdam su chik shakwa tawu zi yung ju cheta taa usi nirab ka nirab ni nirab wara nirab chanji ka wara tundi thipa zani lom nirab ki shawa nanchi kuni tumus kare zata taa chi khartan terang ka usu lop taa suwa nye gandhi ne srandi te yona chi khartan terang ka usu na chung gu lom manda munga za chi lop jung ka nekhtan da chi sanan da uchi gado ne srandi chi chapchen ka chayab tumus ka tunga uka tis kyan ka taa taa chi khartan terang ka nye wab nda chi kaqtay dana jik loksu ga daftab zina, loksu ga tablam zina nda jik shok kaantayna ya jik jibjir jizik kaanla kaantamsi ga yegu na ayna samchi ka tsaydru damaz ga taki wu ka tamartuk taa kartang tay ranga su lhoma nda chul hujung da jik siyambar da wulak taa jik ranga ranga jik yechi mayne ranga ranga garching da wun mayne thana jik hujung ga shaywa nda jik yortab ya ki yoni yana jik drog shok su jaram ga saab shok nda su na jik hujung ande loshur ya ki doni namba dāmūga nētsar yāng chī kāngla kāngstān chī shōnggay wuk. Dā chāng būdē nētsar nda chī sāb nda chī chī wā sō na lō māng dā chārtāng dā chī lōv zhōng yā chī kōrkab nda chī khōn chō nē. Yā na chī līsam hīgā chī dē thāng mā yō nē. Dāmūga nētun sāb chī nyōng māshar tī ngā yāng mē kī sē chī rāngā sām chār dāmūga yō nō tāng nē tā lāng chī dāmūga chī chī nō yō nē tā yō nē tā
0: Ritaga kuna gana kasha kuno ta afti yung na chigi chongrong thoma dazu thori thobjung gani sila afti yung na chigi chua nyamgu ni garnang yogu meni chigi thobjung di shenpa loku nuga nang tsil ni tsinda mozo yogu kasi kuka taga damu ga gani tsil tsig yogu juga jimtsin tsa wata kang aragli ga samchi tsigri
1: Tanda yinja nangi ta thangan di tsumtong di nana shok zani chigi vayishir sa gwan damu di chigi alam zhira uksam yu ta shok tangu mo zina Soma rangi ki jirchi nde rakhli paar. Shog niwa munji na chandak shog ni rakhli paar. Tani shog samba munji na lopta gangi tani rakhli paar. Taka shog jiwa munji na chitsog korik nda la rakhli paar. Tamudhi yin chi shog zhani langzhin rano sugi u. Taka taa nganda chi koram tar ki chi. Shena tango mo loma rangi ki jirchi nda rita. Loma rangi ki jirchi nda yin jina chi. Loma rangi ngo tani lopjong ki shog ni chi. tōrnāng mēnī, tā tōrnāng mēnū dē jirchēn rōgū kārtāng tē rāng dī lōbjōng kī shūk nōng shīk dī shīk chīk tākān rāntsū hāchāng chīk tē lā tēr tāng gāt jīk shūk kāntāna yā jīk nōng shīk gā mōngā tō chēk dō nōk tāb kū tā lō mā rīng gā rīg tā jīk nōng shīk tē tāk lā jīk dōng khutūn mā tā bā tā sēm gā gār rāñi rā chīk nekab ka chīk thāmkhā chōng samdhī shōng tāng nā ndē chīk gdōng dhā dhukhtō mathab nī tūmū chīk khuā shīm jī tāwī nāngsar tūmū yāng trā kē wukā tīr chēng gā rāñ chīk jī shēng sīk dhā chab kē wukā tī mā tsā kā tā chīk rāng rāng rāng gā rāng chīng gā nīwā tā rāng gā ardhā gā jī wā rāng chūk gā nīwā dhā hā chāng gā chīk shēng gā tā lō mā chū lō jūng gā tsō yī chūn dhā nā chīk nām jīn rāng gā hā mā tā yā nā gīr gīn lā sūk gī rāng chukka niwānta mēn jūni tōmu ka nēcā rūka nō tāka yāng lōma rāng dōngi tēni chīk lōbjōng ka shūpa chīk nā tō nāngta mēn jūni lōbjōng ka shūpa sānā chīk dā nō tōmu ka nāng tsānda wu chak yūka tā wu tōmu ka rā tōmu ka ka chiāng ka tā sāng zūni tā lōma rāng tāng ka tā chī nē lōbjōng yē mē shī tā wu nē lōbjōng mā thab ka sē jī nā tā tāng shāwa 다니다 럭거도 다 카르탄테나 아주 아 로브종 그 그그 소조 노다 수 카퍼크 아 디는 아양 조는데 디다 로브종 그 쇼가시 그그탄 와르체 니체 그스튼 도네 다치 카퍼크 니안 통다 너무 디나나 아나 지 로스트 그 쇼가 아나 지 찬튼 르잔즈네 쳔보 너무 디 통네 다치 샘칸도 저손 달레바는 그 코쇼크트 카톤 지 젠바도 쇼가 저손 달 호종 디디나 하치 디 토파쿠네 쳔도 너무 그 자존 dāk dhāṁ chī dā dhōmā rāngī gā jirchīn rī, dōsī.
0: Arī.
1: Dāni dā shūk nīwā mūñjī na dā chamsaṅ gā jirchīn dē jīg rāqlī pārī. Dā chamsaṅ gā jirchīn dā yīn jī na shūk chīg nī dā chamdak nī rāng gā chā sā gu gu. Dā dhōmā nī māngwā na chīg nyā zhāng chōng jū chēt sā gu gā. Dī jī rāng gā hāmā nī chētir nī rū thōmbū gā tuk nī. Dā ndik rāng gā wat Tani tati chamsang maa chiwaa kartang tenang chi khusab chil rab tang ramba. Tumu maa shikin chik do ka. Anda yaan chertang, di rang vitrin da sorsiong eju di kirka. Mugin rago retra yaan, shok zhenpa zani yaan dokshok niwaan rago thon. Tal hu maan da sovjong eji sanang chi ju te chi yaan jen rago maa sakay uka. Tani tati chamdak lala zikita chi lobtri nang chi karma ra kartang randa chambonde tonang rago eju maa song. Tani ta zhokjong gatukni chik tamdi yin da yarambab tandaam zhuk tiga yotang na thal rang vitrik da chik chionchu ye chik, lebda ye chik tawa. Tani ta lakwar ta chik zhenbaa tang, darse len chuk. Darse len chuk ndatuk rang chondi gatuk nyamyong gatang na xena yon na chik chi xtira chamsi sangka shaa yig chikay ko nara. Chuk ta rung chikay dok sa jino nara. Ta jambu ti xia tang ta rang dang dogu jamla. Sik sema chik mambab nama da, tamu yu sa, yir chik, da su tukna yang chik no chik dhuk stu tse, chik sam chik. Tani dan thana, thoma di karka sema gan zantang kastani, da sov jong duko hama gan do lo chak chik ra sam chik bu, di ngi san chan dhuk chayana. Tani dan thoma di ngi tani da, sov jong na pami chet da chepa da wo, yang na gir ginga chet da chepa da wo, tamu yu ngi san ga tukna yang chik waga me sa, dhak chik yu ka. Tani yang ga, da cham dhag la la zi garang zi yu chik da, xirchung da tsali garwa se ju timu zi yuk da dhasi zi yuk da nda tawa na jina yang chik chamsang lala zga taga lobjong gishuk ni rindan zhong donjo chaksan lwa lala zga yang te chik tonang zhong me ju maa son da rang vitrik tak chelang ha ju maa son da khatar dhan dhamundi tanga chimu rayang na te chik chunzan me pa jayan dhan dhok tang zhong ni dhani da chimu jilgi dhan da karchang te rang loma chik ote na son na chik namo rin de chik khatar dhan dhamu gayaan son nāng hālā yikuni, tani kishirni nāng kā yārlāng jī mēni o tumu yin nāng tārōng chī chamdak tī tē chī tō nāng dō mē yin jā yin nā tāng shukni tumu gā shikā chī khatō nōng dā yāng chamsang gā ngī tē kī chārchīng chī gā sāng tani dā shok sāmbā mūñjī nā chamsang gā chārchīng gā yin jī nā chī chamsang tī nā nā chī tōkhir mē bā, dērchīn mē bā a chamsang gā kūrīng tā chamtān mē bā chamsang tē shir tāng nāng gā ngā rā ndā mā nā tsuk yu bā yā nā chī chamsang tē chī tōn chīng shiong ātā wā tumu gā sāng nā yāng rāng gā tī chamsāng gā bīr tīk tē sōg jāng gā chōg nā chōwā mē chē pū jirchīn rā nōg sīk chōb gō gā sām chīr tēmā dhār tēmū gā jirchīn nā tsōg lā tēn tē tā lō mān tī sōg jāng gā chōg nā tā lō tsīk chīk jīm yā tā mē nē tā nā lō shūr yā rā sām gō nē sū ndab chōg sā nē chīk lō mā sō jī lōng yā nā lā lā gā tōng sā nā yō gā nē kā yō nā āmā mār tō lē kā lē nā yō nā mār tīr chī yā ngā tā ngā sōbjōng yērē māsāṁ kātā kā ngā shērā sōni āmā rōg yērē sāṁ kā sēn chīlē dā tūmō yō kā tā chā mō tā stāwa njī nā yāng chī sōbjōng dē chī kshēn bā lōk bā yāng nā sōbjōng lā sōn lāng chī wā nā nā ngō lōk bī chī shēn chī lōk bī ndō mō gā chī sēm khaṁ shōng chī kā jī chok dō kā sāṁ chī nā tsar tāk chī kā
0: rī yā
1: tā nī tā shok chī gā nī khsāmbā mō jī nā tā lōk chā gā jir chīn ndak chī kā tā lōk chā gā jir chīn dā chir tāng gā chī gā jir chīn rū nā gā sāb chīn bō yī dō kā rā chā yā chī gā kār tāng tē rāng gā nēwa bā rā tā chī gā sū lōk chā gā dhiglaṁ kā ngī tē kā ndō mō tō kī shē nā yā chī dā chā mbō nā tsar ndā shē nā shtab dē mā dī nī gā yō kā rā chī gā rāng gā sāb chā dā shī tsū kā chī kā shē nā shok chī gā jā nā chī gā lōk chī nā nā lō mā chī gā ndī kār kā lōk chōng gā kā rō nā nō jā chū mā sū tūmū sāṁ gā tā jā ndā ngā sū lōk chī nā nā lōn zhā jā rā mā nā tsū tā nē tā lā kwar tā jīg lā jā rā mā nā tsū dō mū yō kā tā nē tā tī tā khā rī rī shiñ tā tā dī kār mā gā tsā nā yī tā nā tā dāng chū gā yā tā yō nī tūmū rī tā yī tā ndī tā tā lō mā tā nō chī nā tō chī jū mā sū tā tī rī jī ngā lōk chōng dī tā nā shā wā tā ār chī tā lō nā nō yī sā mā chū nī tūmū zhā gā tsā dā shā chū tī rī chī ngā tā dē yā nō chī kī jī rī chī ngā lō chī gī dō